0: uite și ea, neprechinienă. Na antenii pe imamo de set hit-o vârstii.
1: Neprechinienă, prețe bolșcădăși.